da, hop, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt, totdat die rap gedozen zullen, wa, hop, sin, da, hop, ni, hoorn, da.